0: Hawala werzîşekanî Radyo SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkêş kira.
1: SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemîşe dinleyin.
2: کاتی بانگی پیروزا با پی پای تختی هرمی کردستان
3: الله اکبر الله اکبر